0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
0: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
0: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sakte, stakkars folk, som aldri sløste vekk sin tid.

Klokka er under 10, og endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, vi høres igjen I morgen tidlig. Straks Trond Harald klar med formiddagen, men før det så det tid for nyheter.

Team Me denne tirsdags formiddagen, hvor du hjertelig til stede her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg skikkelig stas. Så skal du få Josh Groban om få minutter. Jeg heter Tobias Sten. Her Seira Temeng.

Det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på 41 eller 49, så det dessverre for sent. Bingo på 41 eller 49, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Bingo og deling på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese 54. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 23, 2, 3. 72, 7, 2. 1. Nummer 1. Nummer 1. 53. 5, 3. 33. 3, 3. 43. 4, 3. 89. 8, 9. 22. 2, 2. 73. 7, 3. 40. 4, 0. 4. Nummer 4. Nummer 4. 26, 2, 6. 81, 8, 1. 17, 1, 7. 75, 7, 5. 19, 1, 9. 15, 1, 5. 7. Nummer 7. Nummer 7. 13. 1, 3. 44. 4, 4. 28, 2, 8. 41, 4, 1. 35, 3, 5.

Ja, det mange som ringer til oss akkurat nå. Har du bingo på 41 eller 35, så du dessverre for sen. Bingo på 41 og 35, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde linja.